0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

najjači hitovi na 97,8 MHz. Radio Budrinje

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Podrinje, Loznica.
1: Oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Povoljno je izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnica. Dodatne informacije na telefon 065 841 3211.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
4: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
5: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečje igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8777 03 ili na sajtu priver.rs.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
3: Na izdavanje konferenc stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
3: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu, cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za Za više informacija i dogovor oko razgledanja pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
1: Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Dobro jutro.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
4: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
6: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe.

0: 10 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda slatka pavlaka 40 grama, centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija podova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protest Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protest Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici ili Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Unigas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064 82 84 522.
4: posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Žabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

namirnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Prasina, Borina. Prodavnice Nego.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gdje možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
4: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu, od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
5: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zaveze ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
6: Wow, kako bogato voće i povrće.
7: Koristim Plantella Organics, 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organics sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organics, najbolje organsko đubrivo.
5: Gal.
8: Galerija Plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda slatka pavlaka 40 grama, centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Perezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju je prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
2: Na prodaju pet građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
3: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
5: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
3: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
6: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
3: Povoljno izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnice. Dodatne informacije na telefon 065-841-3211.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata na duži vremenski period. Informacije na telefon 389-3993.
0: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Radio Podrinje, Loznica. Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tepedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065 33 999 50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 999 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065 33 999 52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 999 53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gdje možete steći znanje profesionalnog vozača, početi CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
4: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
3: Galerija plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija plodova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
5: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović. Ivanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost. Radio Podrinje na 97,8 MHz.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda slatka pavlaka 40 grama centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 grama 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Meli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Pere Blagojević 1, Lipnički šor. Telefon 069 218 5558.
2: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu, od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, listić auto, šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a, i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a. 063 378 078.
4: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
5: Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
6: Dobar glas daleko se čuje.

0: svom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganima. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganima.

Moća pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini. Slušam pesmu

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Dobar dan, želimo Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.
0: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na donosima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
4: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Informacije na telefon 389-3993.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u

0: srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Paralelno izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnica. Dodatne informacije na telefon 065 841 3211.
0: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
2: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065 216 3877. Danex Co. d.o.o.
0: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečje igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
1: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064 821 0103.
0: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
1: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064 303 2230 ili 064 2095 719.
4: Dobar dan, želim vam

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, prasina, borina. Prodavnice Nego.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
5: Ah! Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. Samo najveći hitovi. 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065 33 999 50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 999 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065 33 999 52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 999 53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šok. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
4: Hobby House. Novo mesto za hobiste i majstore u Loznici. Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata. Od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
5: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno na nebo.
6: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
7: Radio Podrinje.

0: Žarila Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
3: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
2: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
4: U manastiru Tronoša juče je održan sastanak njegovog preosveštenstva episkopa šabačkog gospodina Eroteja i gradonačelnice Loznice Dragane Lukić povodom dva značajna projekta očuvanja kulturnog i duhovnog nasleđa ovog manastirskog kompleksa.
3: Pored episkopa šabačkog gospodina Jeroteja i gradonačelnice Loznice Dragane Lukić, sastanku su prisustvovali i igumanija manastira Mati Varvara, protojerej Vlada Jevtić, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije šabačke protojerej Dragan Jeremić, arhijerejski namestnik Loznički Milan Jugović, pomoćnik gradonačelnice Loznice, Marko Jovanović, član gradskog veća zadužen za kulturu, Gordana Gavrić, stručni konsultant za zaštitu kulturnog nasljeđa eparhije Šabačke, Zorica Marković, istoričar umetnosti, konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo i Marija Ščekić-Marković, etnolog u Muzeju Jadra. Prva tema sastanka odnosila se na predstojeću restauraciju fresaka u manastirskoj crkvi posvećenoj vavedenju Presvete Bogorodice. Kako je istaknuto, u toku 2025. godine izvedeni su istraživački radovi i urađen detaljan elaborat o stanju živopisa i same crkve uz uzorkovanje i analizu svake scene. Obimni konzervatorsko-restauratorski radovi na živopisu nisu izvođeni više od 5 decenija. Poslednja veća obnova trajala je od 1964. do 1966. godine, a potom su radovi manjeg obima izvođeni i u periodu od 1979. do 1983. godine. Druga tema sastanka bila je obnova i oživljavanje postavke Vukove sobe u kompleksu manastira Tronoša. Postavka je poslednji put osvežena 1987. godine, a cilj je da ovaj prostor ponovo bude uključen u programe Vukovog sabora, kao što je to bio slučaj prethodnih decenija kada su se u okviru saborskih dana u Tronoši održavali posebni kulturni programi. Na sastanku je postignut dogovor o pokretanju prve faze restauracije živopisa koju će zajednički realizovati grad Loznica i eparhija Šabačka, čime će nakon više decenija započeti obimniji radovi na očuvanju jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika Podrinja, kao i o uređenju muzejske postavke Vukove sobe sa ciljem njenog ponovnog uključivanja u programe Vukovog sabora.
4: U kasarni podnarednik Momčilo Gavrić u Klupcima juče je organizovan otvoreni dan Vojske Srbije, treću godinu za redom. Posetioci su imali priliku da vide deo naoružanja i vojne opreme kojom raspolaže vojska, kao i uslove u kojima rade i borave pripadnici vojske.
5: Kapetan prve klase Jelena Jeremić, drago mi je da možemo da vam prikažemo neka sredstva kojima je naoružana naša vojska. Nalazimo se u kasarni podnaredni Momčilo Gavrić.
6: Bespilotna letelica Kamikaza, dron Komarac broj 2, namenjen za uništavanje neprijateljske žive sile, vatrenih sredstava, lako oklopljenih i oklopljenih borbenih, neborbenih vozila.
7: Otvoreni dan Vojske Srbije se organizuje već treću godinu zaredom ovde u kasarni podnarednik Momčilo Gavrić u Kulupcima. Vojska Srbije danas prikazuje deo naoružanja i vojne opreme s kojima raspolaže i pozivam sve građane da u toku današnjeg dana posete ovu lokaciju i da se uvere u sa kakvim kapacitetima što se tiče naoružanja i vojne opreme Vojska Republike Srbije raspolaže. Hteo bih da istaknem činjenicu da se u poslednjih nekoliko godina materijalno-tehnička sredstva Vojske Republike Srbije znatno osposobljena i savremenjena, što se može videti iz ovog uporednog prikaza gdje se mogu videti neka sredstva koja su se koristila u ranijem periodu i ona koja su savremenoj upotrebi u Vojsci Srbije. sem prikazivanja naoružanja i vojne opreme, ovo je jedna zaista izuzetna prilika da se svi građani Loznice i svi drugi posetioci uvere i u infrastrukturno opremanje Vojske Srbije u uslove u kojima pripadnici Vojske Srbije žive i rade ovde, pa tako s te strane poziv svim našim mlađim sugrađanima koji imaju afinitete i zainteresovani su za obavljanje vojnog poziva da se prijave u jedinice Vojske Srbije. Marta meseca 2027. godine se uvodi obavezno služenje vojnog roka, tako da će i budući regruti moći da vide u kakvim uslovima će se, barem ovde na ovom našem terenu, moći da rade i da stiču osnovna vojnička znanja. Posebno bih hteo da istaknem izuzetno uspešnu saradnju Vojske Srbije sa lokalnom samoupravom u Loznici kroz razne vidove zajedničkih aktivnosti i što samo potvrđuje trajnu opredeljenost naroda ovog kraja da su vojska i narod jedno i nadam se da će ta saradnja u narednom periodu kroz razne manifestacije u kojima će gradska uprava i grad Loznica dati svoj puni doprinos biti snažno nastavljena u narednom periodu.
4: Futsaleri Loznice odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećem meču finalne serije play-offa prve futsal lige savladali Smederevo sa 8-5 i ukupnim rezultatom 3-0 osvojili duplu krunu. Ovim triumfom Loznica je sa maksimalnih 3-0 u seriji odbranila duplu krunu osvojenu prošle godine, čime je nastavljena suverena vladavina ovim sportom u domaćim okvirima. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitke futsalerima Loznice nakon osvajanja titule prvaka Srbije.
8: U ime grada Loznice i svoje lično ime upućujemo iskrene čestitke futsalerima, stručnom štabu i upravi kluba na veličanstvenoj pobedi protiv ekipe iz Smedereva. Rezultat 8-5 i osvojenoj tituli prvaka Srbije. Ono što ste ostvarili prevazilazi sportski uspeh. Postali ste prvi tim koji je sezonu završio bez poraza, uključujući i play-off, čime ste ostvarili podvig kakav do sada nije zabeležen u domaćem futsalu. Svojom igrom, požrtvovanjem i šampionskim karakterom pokazali ste kako se brani boja grada i kako se srcem dolazi do vrha. Večeras će Loznica slaviti uz vas. Ponosna sam na tim koji je postao simbol vere i pobedničkog duha. Hvala vam što ste našem narodu doneli radost, ponos i istoriju za pamćenje. Loznica će zauvek pamtiti ovu šampionsku sezonu, poručila je u čestitki gradonačelnica Loznice.
4: Ministarstvo prosvete objavilo je plan upisa u srednje škole za narednu školsku godinu, a dobra vest za osmake u Loznici je da mesta ima dovoljno za sve. U četiri lozničke srednje škole predviđen je upis 816 učenika, iako osnovnu školu završava znatno manje đaka nego prošle godine. Koji su smerovi na raspolaganju, šta je novo u ponudi i kada počinju ključni datumi za malu maturu, saznajte u nastavku dnevnika.
9: Prema rečima pomoćnika gradonačelnice Milana Jugovića, lozničke škole spremno dočekuju novu generaciju đaka, a broj mesta je dovoljan za sve učenike koji žele da nastave školovanje. Jugović je istakao da je plan upisa rezultat koordinisanog rada lokalne samouprave, škola, nacionalne službe za zapošljavanje i privredne komore sa ciljem da se usklade potrebe tržišta rada i interesovanja učenika.
10: Plan upisa predstavlja jedan izuzetno ozbiljan zadatak kojem se svake godine pristupa sa posebnom pažnjom, a kreira se prosto jednom koordiniranom, kažem, akcijom, koordiniranim aktivnostima sa naše četiri srednje škole, nacionalnom službom za zapošljavanje i privrednom komorom i predstavlja jedan balans između potreba tržišta rada, potreba privrede i naravno interesovanja učenika.
9: On je naglasio da osnovnu školu ove godine završava 629 osmaka, što je 76 učenika manje nego prethodne godine, te da će mesta u srednjim školama biti dovoljno za sve zainteresovane.
10: Naše četiri srednje škole apsolutno su spremne za predstojeći upis, dakle u lozničkim srednjim školama biće mjesta za 816 učenika raspoređenih u 29 obrazovnih profila, od čega su 22 obrazovna profila četvrtog stepena, 7 obrazovnih profila trećeg stepena i jedan obrazovni profil u srednjoj ekonomskoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju, to je Sevir. Kada je u pitanju broj učenika osmog razreda, ove godine dakle imamo 629 osmaka, što je 76 učenika manje u odnosu na prošlu godinu, tako da će biti apsolutno dovoljno mesta za sve učenike koji planiraju da nastave svoje školovanje kroz srednje obrazovanje.
9: U gimnaziji Vuk Karadžić planiran je upis 160 učenika u 6 odeljenja, 3 prirodno-matematička, 2 društveno-jezička i 1 specijalizovano IT odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.
10: Kada je u pitanju tehnička škola, u tehničkoj školi će biti mjesta za 224 učenika, raspoređenih u 8 obrazovnih profila, 4 obrazovna profila 4. stepena, 4 trećeg stepena otprilike, a isti broj i isti obrazovni profili kao i prošle godine. Srednja ekonomska škola upisaće, odnosno planirala je da upisi, bit će mjesta za 224 učenika, raspoređenih u 8 obrazovnih profila, plus obrazovni profil za učenike sa smetnjama u razvoju, smer servir.
9: U srednjoj školi Sveti Sava biće upisano 196 učenika u 7 obrazovnih profila. Kako je istakao Jugović, ova škola jedina uvodi nove smerove u odnosu na prošlu godinu.
10: Srednja škola Sveti Sava je jedina škola koja će imati 3 obrazovna profila nova u odnosu na prošlu godinu. To su pedijatrijske sestre, fizioterapeutski i farmaceutski tehničari. Tako da, još jednom ponavljam, škole su apsolutno spremne za predstojeći upis i bit će sasvim dovoljno mjesta za sve učenike koji planiraju da nastave svoje školovanje.
9: Završni ispit za učenike 8. razreda bit će održan 15., 16. i 17. juna. Test iz srpskog jezika učenici će polagati 15. juna, dan kasnije matematiku, a 17. juna test iz izbornog predmeta. Nakon toga slijedi popunjavanje liste želja, koje je predviđeno za 23. i 24. jun, dok će konačni rezultati upisa biti objavljeni 26. juna. U okviru nedelje sećanja i zajedništva koja je od 4. do 8. maja obeležena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, tehnička škola u Loznici organizovala je memorijalne turnire i veče poezije u znak sećanja na preminule kolege i učenika ove škole.
11: U prisustvu porodica, prijatelja, kolega i učenika tehničke škole u prostorijama inovacionog centra organizuje se veče poezije u znak sećanja na prerano preminulog profesora Aleksandra Trifunovića, učenika Sretena Đurđevića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći, i profesora Branu Vasiljevića.
12: Veče je ispunjeno poezijom, jer je profesor bio profesor srpskog jezika i književnosti, voleo je mnogo poeziju. Pa je to poezija Matije Bečkovića, Mike Antića. Uglavnom su ta dva pesnika zastupljena.
11: Profesorka srpskog jezika Gordana Đokić-Ljubičić kaže da je zajedno sa svojim kolegama pripremila program posvećen večeri poezije u znak sećanja na svoje kolege i učenika.
12: Posvetit ćemo, ali profesor Brano je bio pesnik, voleo je poeziju, iako je elektroinženjer, ali se bavio poezijom, pisao, ima 2 izdate knjige. Tako da je zato veče posvećeno poeziji.
11: Osim večeri poezije, učenici zaposleni u tehničkoj školi organizovali su i memorijalni turnir u šahu i basketu 3x3, a sve dok živi sećanje na njih, živeće i oni u mislima svih koji su ih poznavali i voleli. Tehnička škola je ovaj program organizovala i pripremila u okviru kalendara obrazovno-vaspitnog rada, kojim se u osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 4. do 8. maja obeležava nedelja sećanja i zajedništva.
13: Uz veliki broj zvanica, prigodnim kulturno-umetničkim programom danas je u osnovnoj školi Sveti Sava obeležen dan škole. Ova prosvetna ustanova osnovana je davne 1944. godine i tada je nosila naziv Narodna osnovna škola Lipnički Šor i danas broji preko 300 učenika, a u okviru njenog objekta nalazi se i vrtić Bubamara koji posluje u sastavu predškolske ustanove Bambi.
11: Prigodnim kulturno-umetničkim programom Osnovna škola Sveti Sava u Lipničkom Šoru danas je obeležila dan škole i 82 godine od osnivanja. Svečanost je otvorena izvođenjem himne Bože pravde u interpretaciji učenika ove škole.
14: Prvi naziv naše škole bio je Narodna osnovna škola Lipnički Šor i puni 82 godine. Danas nosimo naziv od 1994. Osnovna škola Sveti Sava, a pre toga smo nosili naziv po poljskom književniku Vladislavu Bronjevskom.
11: Osnovna škola Sveti Sava danas broji više od 300 učenika. U okviru njenog objekta nalazi se i vrtić Bubamara koji posluje u sastavu predškolske ustanove Bambi.
14: Hvala Bogu, ove godine nam se dosta broj prvaka povećao u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo upisali 33 prvaka, ove godine 49. Verovatno je to razlog ovog našega truda i rada da to prepoznaju roditelji, pa da ode deca da upiše ovdje kod nas u prvi razred.
11: Događaj obeležavanja dana škole prisustvovao je veliki broj zvanica, kolega, učenika i roditelja, kao i pomoćnik gradonačelnice Milan Jugović. Program je protekao u svečanoj i prijatnoj atmosferi uz poruku o značaju obrazovanja, zajedništva i očuvanja tradicije škole.
4: Grad Loznica, Centar za kulturu Vuk Karužić Loznica i Gradski odbor Subnora Loznice sutra će obeležiti 81. godišnicu Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Prema programu obeležavanja, u 11 časova planiran je polazak ispred stare kapele Gradskog groblja u Loznici, dok je u nastavku planirano polaganje venaca na partizanskom groblju u Loznici. U prostorijama Omladinskog centra u Loznici danas je održana još jedna u nizu obuka za početnike u poslovanju koji zajedno organizuju filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici i Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine.
15: Razvoj preduzetništva ima višestruki značaj ne samo za pojedince koji pokreću sopstveni biznis, već i za razvoj lokalne zajednice i jačanje ukupne privrede. Upravo zato filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Podrinja, Podgorine i Rađevine kontinuirano sprovodi obuke namenjene početnicima u poslovanju sa ciljem unapređenja njihovih poslovnih ideja, sticanja neophodnih znanja i podsticanja razvoja preduzetništva u našem gradu.
16: Ovo je jedna u nizu zajedničkih akcija koje zaista znače kako filijali Loznica, regionalnoj agenciji, tako i našim nezaposlenim licima koji na ovaj način dobijaju zaista jednu svesrdnu podršku od strane regionalne razvojne agencije, gdje se sa njima radi u grupama i pojedinačno u smislu pomoći pri popunjavanju zahtjeva sa pristanom, odnosno pojašnjavanja nekih dijelova koji su možda za lica manje jasni. Filijala za zapošljavanje Loznica omogućava i slušanje obuke putem online platforme, tako da je ona na taj način dostupna, ali ukoliko licima nije najjasnije bilo što se odnosi na zemlju popunjavanja zahtjeva, mi sa regionalnom razvojnom agencijom to radimo. Radimo u sve tri opštine u gradu Loznici, tako da je ova podrška zaista rasprostranjena.
17: Danas ćemo konkretno raditi ne samo pisanje biznis plana, nego ćemo pojedinačne stavke razrađivati kako bi našim privrednicima, možda naročito početnicima, i bilo jasno kako i na koji način da uđu u ove preduzetničke vode. Malo ćemo pričati o prihodima i rashodima, da se sagledaju šta su neophodni rashodi i šta su potrebni prihodi da bi funkcionisali pozitivno. Radit ćemo malo analizu tržišta, radit ćemo malo analizu konkurencije, a sve to u cilju zaista razvoja poslovne ideje u onom smjeru koji treba da budu postali pravi privrednici i preduzetnici.
15: Program i obuka za početnike u poslovanju značajna su podrška budućim preduzetnicima jer im pružaju sigurniji i kvalitetniji početak u svetu poslovanja. Lani se na program samozapošljavanja prijavilo 273 lica, a od otvaranja ovogodišnjeg konkursa do sada za taj program podneto je oko 210 zahteva. Konkurs je otvoren do 15. maja.
4: Na dan rođenja Andrija Dinana, švajcarskog filantropa i osnivača Crvenog krsta, danas se obeležava Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Upravo je prizor velike ljudske patnje ono što ga je podstaklo da humanost stavi iznad svih podela, granica i razlika.
11: Pod sloganom Ujedinjeni u humanosti širom sveta danas obeležava Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, dok će se od 8. do 15. maja održavati i tradicionalna nedelja Crvenog krsta.
18: Ono što je važno je istaći da danas treba podstaći ljude na empatiju, solidarnost, da brinu o svojim bližnjim, u svom okruženju, pa onda da razmišljamo o nečem globalnije. Crveni krst Loznice kao i svake godine obeležava nedelju Crvenog krsta od 8. do 15. maja nizom aktivnosti, pa tako i ove godine od ponedeljka 11. maja, koji je ujedno i Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, organizovat ćemo akciju dobrovoljnog davanja krvi u zdravstvenom centru.
11: Pored akcije dobrovoljnog davanja krvi, koja će biti organizovana u ponedeljak od 9 do 14 časova u prostorijama zdravstvenog centra, u organizaciji Crvenog krsta bit će upriličena i dodjela priznanja davaocima koji su krv dali jubilarni 40. put.
18: Podršku u svemu, a u posebno u ovoj aktivnosti daje nam gradska uprava, dodelit ćemo zahvalnice za 8 dobrovoljnih davalaca koji su stekli uslovu tog ove godine da dobiju to priznanje, dobit će ručni časovnik. Potom imamo utorak 12. maja, posjetit ćemo Dom za stare u Krupnju. Dobili smo informaciju da u domu trenutno ima 26 korisnika sa teritorije grada Loznice.
11: Također za sve bebe rođene tokom Nedelje Crvenog krsta ova humanitarna organizacija pripremila je poklone. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana u četvrtak, dok će u petak u prostorijama inovacionog centra biti održan kviz Ko zna više o Crvenom krstu.
4: U Lozničko polje ponovo su se vratile rode, ptice koje narod smatra simbolom sreće i blagostanja. Nakon prošlogodišnjeg misterioznog nestanka, ista bandera i isto gnezdo ponovo su oživjeli na radost meštana. Priču o neobičnim pernatim komšijama poslušajte u prilogu koji sledi.
8: Još od davnina veruje se da rode donose sreću i blagostanje domu u kojem se nastane. Upravo takav prizor ovih dana raduje stanovnike ulice Luke Stevića u Lozničkom polju. Par belih roda ponovo se vratio na isto gnezdo koje su prošle godine svile na strujnom stubu u dvorištu porodice Janjić. Iako su tada, posle samo desetak dana, misteriozno nestale, ovog proleća ponovo su oživjele svoje gnezdo i privukle pažnju komšija. Ljubiša i Vera Janjić svakodnevno sa terase posmatraju svoje neobične pernate komšije. Kažu da su se brzo navikli jedni na druge, a rode ih često pozdravljaju prepoznatljivim klepetanjem.
19: Unazad desetak dana ja sam ujutru dolazio iz grada ovdje i sam jednom pogledao gore. I video, njih dve su bile u gnezdu i ono, kao sjaj kad osjetiš, i stane osjetiš sjaj, takav osjećaj, progledaš.
8: Dakle, volite što su ovde?
19: Ja bi volio da ima još.
8: Za gnezdo su bile zainteresovane i brane, pa je dolazilo do pravih okršaja na banderi. Ipak, rode su uspjele da sačuvaju svoje mesto i nastave da grade dom.
20: Ja mislim da je ovo nova došla. Stari mužjak je se vratio, a ženka je nova.
8: Znači, nova partnerka.
20: Izgubio je verovatno negde uz put. Ili je uginula ili je otišla na drugu stranu. Eno na mesto se da legne da leži na jaje.
8: Pa, dobro, kako vi doživljavate boravak roda ovdje u vašem dvorištu?
21: Šta vam znači?
20: Pa, na neki način sreću mi znači. Raduje me stvarno kad ih vidim. I kad god dolazim, prvo pogledam gore da vidim da su tu.
8: Janjići sada očekuju i prinove, jer rode već leže na jajima. O mladuncima će, kao i svake godine, zajedno brinuti oba roditelja. Dok jedna roda ostaje u gnezdu, druga odlazi po hranu. Pretpostavljam da će se ovdje pojaviti i mladunci.
20: Ne, toga se plašim da ne ispadne iz gnezda, ne znam na koji ćemo način vratiti ga. Ja o tome razmišljam. Stvarno. Čitala sam da neke ptice izbace iz gnezda višak mladunčeta. I onda ugine ili ga nešto pojede od ovih predata.
8: Šta za vas simbolizuju rod?
20: Život. Da se nov život. Kao i što kažu, rode deca donose.
8: Kada su rode zajedno, kažu domaćini, jasno se vidi koliko su ove ptice privržene jedna drugoj. I kako meštani, vaši komši, kako reaguju na...
20: Svi se raduju. Da, i svi ih čuvaju i gledaju da su tu, da li nisu otišli.
8: Bele rode drugu godinu za redom vraćaju se u Lozničko polje, a domaćini priželjkuju da to postane tradicija. Dovoljno hrane, vodene površine i blizina ljudi očigledno im pružaju dobre uslove za život. A gde se rode vraćaju, veruje se, vraćaju se i sreća, mir i napredak.
4: U muzeju Jadra u Loznici sinoć je otvorena dokumentarna izložba Od Nevesinske puške do Solunskog fronta, životni put Harambaše Pera Tunguza. Izložba prikazuje istorijski put jednog od znamenitih srpskih junaka od Hercegovačkog ustanka do borbi na Solunskom frontu. Autorka izložbe je Nataša Gligorić, dok je stručni saradnik istoričar Nenad Urić.
9: Postavka kroz arhivsku građu fotografije. biografije i dokumenta prati životni put Pera Tunguza od učešća u Nevesinskom ustanku do borbi na Solunskom frontu. Autorka izložbe je Nataša Gligorić, inače praunuka čuvenog Harambaše, istakla je da je izložba nastala tokom 2025. godine, u godini kada su Republika Srpska i Republika Srbija zajednički obeležile 150 godina od Nevesinske puške, ustanka srpskog naroda protiv osmanske vlasti.
1: Budući da sam pravnuka hajdučkog Harambaše Pera Tungusa, ujedno i sekretar Nevesinjaca u Beogradu, negujem zavičajno nasleđe i kulturu sećanja na svoje poreklo, poreklo porodice, te sam autorka izložbe koja je sad evo pred publikom u Loznici. Izuzetno mi je drago što je izložba upravo ovde, u ovom kraju znamenitih, umnih ljudi, istaknutih rodoljuba. Ovde je naš dobar domaćin, Muzej Jadra i Centar za kulturu Vuk Karadžić. Pružili su nam gostoprimstvo i izuzetno im hvala na tome.
9: Ona je podsjetila da je izložba realizovana pod pokroviteljstvom predstavništva Republike Srpske u Srbiji u organizaciji Udruženja građana Kultura bez granica, dok je stručni saradnik na projektu istoričar Nenad Urić iz Istorijskog instituta u Beogradu. Prema njenim rečima, postavka ne predstavlja samo omaž njenom pradedi, već i svedočanstvo o narodu koji nije pristajao na ropstvo i koji je slobodu, čast i dostojanstvo stavljao iznad svega.
1: Pa mislim da je to deo istorije koje je pomalo zaboravljen i potisnut nekako na margini što se tiče izučavanja i u osnovnim srednjim školama i tako dalje, ali evo nas ovde da se podsjetimo na ta slavna vremena i događaje iz naše istorije, znači Nevesinsku pušku, Uloški ustanak i Veliki rat, gde je Pero bio učesnik svih tih, da kažem, najvažnijih događaja geopolitičkih druge polovine 19. i početka 20. veka.
9: Program je otvorio guslar Milutin Đuričić odlomcima iz pesme Nevesinska buna, dok je u ime gradske uprave otvaranju postavke prisustvovao Marko Jovanović, član gradskog veća, koji je ocenio da izložba predstavlja značajan doprinos očuvanju kulture sećanja i upoznavanju mlađih generacija sa istorijskim ličnostima i događajima.
21: Ovo je još jedna u nizu veoma interesantnih izložbi u Muzeju Jadra i veoma sam

0: protiv Rusa tamo u, Brazilu, u Brazilu i tada smo poslali svetske prvaci.
1: Vladimir Cvetković ostaje upamćen kao vrhunski košarkaš, sportski radnik i simbol jednog vremena. Čovek koji je obeležio istoriju Crvene zvezde i jugoslovenske košarke.
2: Prognoza vremena. U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena. Slušali ste Dnevnik. Ostanite s nama.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: Slobački put 57, Loznica.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko dugotrajno, 2,8% mlečne masti, 1 litar, Dr. Milk, 105,90, ulje Iskon, 1 litar, 189,90, margarin Vital, 250 grama, 89,50, puding vanila, jagoda, slatka pavlaka, 40 grama, centro proizvod, 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada, 62 grama, 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina, 62 grama, 159,90, kisela voda Vrnci, litar i po, 43,90, pivo Tuborg, 0,5, staklo, 66,90, vino Vranac, 1 litar, Rubin, 336,90, deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90, deterđent Persil, powder, regular, 3 kg, 750 grama, 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus, 1,6 litara, 365,90, Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Nelly, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
4: Wow, kako bogato voće i povrće. Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
2: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica. U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
1: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
1: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: sa vama, uz vas, Radio Podzemlje Loznica. Dobar dan.
1: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.
0: Oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882227. Mali oglasi.
2: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata na duži vremenski period. Informacije na telefon 389-3993.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
2: Povoljno izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnica. Dodatne informacije na telefon 065-841-3211.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
4: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
5: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu, cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
2: Na izdavanje Comfort Stan površine

0: 31 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
0: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.

0: Radio Podrinje, Loznica. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko dugotrajno, 2,8% mlečne masti, 1 litar, Dr. Milk, 105,90, ulje Iskon, 1 litar, 189,90, margarin Vital, 250 grama, 89,50, puding vanila, jagoda, slatka pavlaka, 40 grama, centro proizvod, 39,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Deterđent Duel 2,7 kg viša vrsta 499,90. Deterđent Persil powder regular 3 kg 750 g 1029,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put
1: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
0: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova Retail Centar Gučevo Filipa Kljajića 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gdje možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
4: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

srce kao cvet da mi pokloniš, usnama od meda da me slatko pogledaš.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava 2 prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Moneli u srcu grada.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015-7105-855 i 060-5050-185. Speed 023.
0: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice.
4: bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
4: Duomedic. Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica. Oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na oglasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu. Cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stepanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
1: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
3: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
1: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
4: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: Povoljno izdavanje namešten dvosoban stan u centru Lešnice. Dodatne informacije na telefon 065-841-3211.
2: Izdaje se atrakcija.

0: renovirate? Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Pere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
0: Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

namirnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Neko.

Deravita Healthy Concept, nova radnja u kojoj se zdrave namirnice, prirodni ukusi i male svakodnevne radosti susreću na jednom mestu. Ovde možete pronaći prirodne napitke, lagane poslastice i pažljivo odebrane namirnice za svaki dan, uključujući i proizvode bez šećera i glutena. Za posebne trenutke tu su vina, čokolade i dekoracije za torte, kao i fondant figure za sve vrste proslava. Svratite u Hederavita Healthy Concept na trgu Jovana Cvića 3 preko puta gimnazijskog parka i otkrijte novi kutak zdravih izbora u centru grada.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Akokasa. U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Veterinarska umbrela.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: Radio Podrinje Loznica. Dobro veče. Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetar tu umbrela.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.
1: Vremenska prognoza. Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Loznica 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje DOO Loznica, Maksim Gorkov broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
1: Prijatnu noć vam želi Radio Podrinje.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.